ni so e wo yesu kristo di ma e wo yesu kristo di ma ma oni su de bon pai ma kana de ye shesu to mi bia e se o man yi so ene fa hu di enye o man dia fa hu di enye o man dia